Atum she hi mutru hi ne ke hi pa pa nu RL Daniel alapu vi pa mi mai tonu lusu pa khai chori samaria pe pa ra ko ne do pe khai chori su no man so kya trai che lo che